Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Рум ФМ. Радио доброго расположения.
1: Скоро сам се упишкила.
2: Тотално је небитно.
1: Касули, колико си спитила до сад?
2: Тотално је небитно.
1: Јој, Каси.
2: Кокош. Шта је ово? Тотално је небитно. Опће не купујеш чоарке?
3: Не.
4: Препостам се.
2: Кокош.
0: Сваког радног дана од 7 до 10 сати.

0: O să ne dai uzi jutro na Room FM-u. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Jutro sa Kasandrom na Room FM-u.

0: Servisni centar Room FM-a.
1: Tako je, dobro jutro, još jednom vremenom je za servisni centar. Idemo prvo na našu vremensku

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Veliki izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Veliki izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: Room FM. Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
1: U nastavku programa slušamo želje, čestitke i pozdrave povodom vjenčanja mladenaca Le i Dine. Room FM se pridružuje čestitkama te mladencima želi sve najbolje u budućem zajedničkom životu.

Lea, ti si moj najbolji izbor, a ja sam očito tvoj. Svaka čast na izboru. Nezaboravan dan, želi ti tvoj Dino.

0: Room FM. Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
0: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
0: Kako to misliš?
2: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
3: Neke se priče dogode

0: Рум ФМ.
1: Златарна Ради 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: izbora i cijene.
1: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
2: Dragi moji Lea i Dino, neka vam svaki novi dan donese još jedan razlog da se volite, još jednu uspomenu za pamćenje i još jedan razlog za smijeh. Da ostarite zajedno, ali da nikada ne odrastete potpuno. Vaša kuma Adri.

0: Ou é Room FM?
1: Hello!
2: Hey, pomozi! Toliko izbora! Boss, guess, Mark Jacobs!
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Adriani i Lej, sretno kumstvo, želi Dino.

0: Ou é RumaFM?
1: Hello!
2: Hey, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldu su.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Dino, danas je tvoj dan i želim ti sreću u životu s Leom. Tvoja Nena.

Dino i Lea, čestitka na danu kada ste zakoračili u zajednički život. Neka ljubav bude vaša najveća snaga. Žele vam Višnja i Vlatko.

0: Ovo je Room FM.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: Ou é Room FM?
1: Hello!
2: Hey, pomozi! Toliko izbora! Boss, guest, Mark Jacobs!
1: Huh? Gdje si ti?
2: U Getaldusu!
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Neka vaša ljubav raste iz dana u dan. Voli vas Nena.

dragi naši, želimo vam da i nakon puno zajedničkih godina i dalje imate leptiriće u trbuhu, osmijeh kada se pogledate i onu sigurnost da ste baš jedno za drugo. A za sve ostalo, ma dogovorit ćete se ili ćete imati kumove da presude. To vam žele vaši kumovi Adri i Cufi.

0: Ovo je Room FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas. Plaćaš gotovinom?

0: Ovo je Room FM.
1: Neke se priče dogode uz kavu, neka prijateljstva uz koktele, a naj...

petak, neka vam srce bude ispunjeno ponosom, a dani radošću. Dok gledate kako se njihova priča razvija, čestitam vam od srca kuma Adriana.

0: Ovo je Room FM.
1: Halo!
2: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
1: Ha? Gdje si ti?
2: U Getaldusu.
1: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
2: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Room FM-u.
4: Kumi Adriani želimo da nam ostane na nogama do jutra. Kumovi Dino i Lea.

0: Ovo je Ruma FM.
1: Kupi, opremi, popravi, prodaj. MS Servis. Velik izbor novih i rabljenih mobitela sa garancijom. Velik izbor dodatne opreme za mobitele. Tvoj stari uređaj vrijedi više nego što misliš. Donesi ga i prodaj kod nas.

0: Rumah Fair.
1: Hej, pomozi, toliko izbora. Boss, Guess, Marc Jacobs.
2: Ha? Gdje si ti?
1: U Getaldusu.
2: Pa onda ne moraš odabrati samo jedan.
1: Kako to misliš?
3: Uz kupnju dioptrijskih naočala iz ponude s više od 150 brendova, drugi par može biti tvoj za samo 59 eura. Možeš izabrati sunčane ili dioptrijske naočale Jimmy Choo, Beckham, Max & Co, Carrera i mnoge druge. Getaldus Optika, Trg Kralja Tomislava 1, Virovitica.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
4: Nećaku Igoru lud provod do zore. Žele Višnja i Vlatko.

Neka se večeras ne štede, niti glasnice, niti cipele. A ako netko sutra bude pitao što se dogodilo, samo ćemo reći da je ljubav bila kriva. Svim svatovima dobar provod, želi kuma Adrijana.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Mom dragom tati želim najveseliji provod u svatovima i da izdrži do jutra na nogama. Tvoja Lea.

svim našim gostima veliki pozdrav, pripremite glasnice, jer bez vas nema prave fešte. Dobar i veseo provod žele vam Lea i Dino.

0: Tara, sretno ti tvoje krštenje. Od srca ti žele Ivan, Luka, Franciska, Denis i Vesna.
1: Ok, ja sam Ena.
2: Ja sam Ten.
3: A ja Tina.
4: Mi smo Entendici. Pjevajte s nama.

0: želje, čestitke i pozdravi na Rum FM-u.
1: Ujni Brankici i Jakovu, veseo probudu svatovima žele mladenci Lea i Dino.